Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 28, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 29. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Mbozi Katala, anayemaliza muda wake kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan kwa muda wa miaka 4. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, kama nilivyokueleza katika utangulizi hapo awali, leo tuko naye hapa Mbozi Katala, mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK ambaye anamaliza muda wake. Lakini nianze kwa kumsabahi mwenzangu hapa studio, Radhia Suzuki. Habari?
1: Nzuri tu. Naona leo tuna kidogo huzuni kidogo.
0: Wanasema kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho.
1: Ndiyo.
0: Lakini wakati mwingine mnaagana mkiwa mna furaha, lakini wakati mwingine mnaagana kwa sababu mnatawanyika, mnakuwa mna huzuni kidogo. Mimi ni mtu ambaye na huzuni kwa sababu mgeni ambaye tuko naye leo amekuwa mwalimu wangu na ni mtu ambaye nitamkumbuka sana katika maisha yangu na namna ambavyo amenipokea hapa nchini Japan. Na tumkaribishe Mbozi Katala, karibu sana. Leo mimi nina furaha kukukaribisha katika ukumbi wa Jumapili.
2: Na sema maisha yanaenda kasi kweli. Yaani leo hii mimi nakaribisha. Nimekuwa nikikaribisha wengi sana katika ukumbi. Kweli. Nashukuru sana kama ambavyo ilivyo wanasema kinachokuwa na mwanzo kinakuwa na mwisho wake. Unapoanza hatua moja, mwisho wake pia lazima uwepo. Hata mbio kuna ile finishing line ambayo lazima umalize mbio zako,
0: mstari wa mwisho ule
2: kabisa, ili maisha mengine endelee. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuwa na fursa hii ya kufanya kazi hapa, lakini pia kukutana na watu wazuri hapa. Naam, muda wangu ndio hivyo tena.
0: Radhia, mimi ningependa tuanze kwa kufahamu Mbozi, wakati anafika Japani hapa miaka 4 iliyopita, alikuwa na fikra gani kichwani mwake kuhusiana na nchi hii, na watu wake, na utamaduni, kwa sababu alikuwa anatoka katika nchi ambayo utamaduni ni tofauti kabisa na huko ambako alikuwa anakuja kufanya kazi Japani. Mbozi, tunapenda kufahamu uzoefu wa tajriba mwanzoni kabisa wakati unafika hapa Japani.
2: Japani ni nchi pekee ambayo hata ukisimuliwa na mtu kuhusu Japani, unapofika Japani lazima uanze mwanzo, hata kama unajua kwa masimulizi, umeangalia anime, umeangalia movie kuhusu Japani, umeendesha magari ya Japani, umetumia kompyuta kutoka Japani, lakini ukifika Japani lazima uwe mgeni. Na uzoefu wa kuishi katika baadhi ya nchi za Asia ikiwemo China kwa muda mrefu, nilikuwa na utamaduni kidogo wa watu wa Asia. Lakini nilipofika hapa Japani ni vitu tofauti sana, kwamba wana utamaduni tofauti, maisha yao kwa tofauti. Wajapani wanafuata sana tamaduni zao na sheria. Ni watu ambao hawapendi kelele, tofauti na nchi nyingine za Asia. Nchi zote za Asia zina kelele. Ukienda China, ukienda Malaysia, wapi, kelele tu. Japani hakuna kelele. Wajapani wanafuata utaratibu wa kila mambo, kuanzia mtu binafsi, kazini hadi ofisi za umma. Ni utaratibu tu. Hapa hakuna haraka kama hujajipanga. Lakini pia katika hata maisha, Japani, maisha binafsi lazima pia ujipange, uwe na utaratibu tu. Unapoamka asubuhi lazima una utaratibu wako, kuangalia ratiba za treni siku hiyo. Japani sio nchi ya kurupuka tu naamka na unaenda kituoni. Unaweza kukuta treni siku hizo hazipo, zimekanseliwa kutokana na tetemeko la ardhi. Kwa hiyo nchi ambayo inahitaji hata unapolala uangalie kesho safari utakuwaje. Ni nchi ambayo inahitaji kujipanga sana, tofauti na tulivyokuwa Tanzania. Naweza nikaamka tu nikajiondokea, sina hela mfukoni, na nitakula, nitakunywa, nitafanya kila jambo, nitarudi nyumbani na amani tu. Lakini Japan tofauti. Hata shilingi moja inapokosekana unaweza kulala njaa.
0: Sawa, Radhia.
1: Labda jambo gani ambalo umeona lilikuwa ni gumu kulikuzoea kuhusu Japan? Kwa sababu kule maisha ya huku kama ulivyosema ni tofauti. Kwa hiyo kama hayo mambo uliotuelezea, kitu gani ambacho kilikuwa ni changamoto kwako kuzoea katika wakati wa kuishi hapa Japan?
2: Cha kwanza utangamano. Hapa hakuna utangamano. Ilinipa shida, nakaa kwenye nyumba ambayo ni gorofa, lakini simjui jirani yangu ni nani. Tunapishana, tuongee, atusalimiani. Kwa hicho kitu cha kwanza kilinipa ugumu kuzoea, lakini pia ukimya ule. Napenda sana kusikiliza muziki mimi hata nilipokuwa nyumbani.
1: Kule tunaheka, tunaweka.
2: Lakini sasa hapa nasikiliza muziki ambao mwenye hata siusikii kama una haunipigi. Si unajua Afrika tunapenda mapigo ya muziki. Lakini hapa nasikiliza muziki kwa sauti ya chini. Ni miongoni mwa vitu ambavyo hivyo viwili vilinipa changamoto, lakini vingine niliweza kuzoea navyo nadhani.
0: Napenda kufahamu pia katika kutekeleza majukumu yako katika muda wa miaka 4, mengi umeyafanya ukiwa kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, na pengine kubwa ambalo limetajwa ni kushiriki kwa namna moja ama nyingine katika kumaboresho ya mfumo wa uandaji wa habari kupitia akili unde. Unakumbuka nini katika swala hili, na pengine umejifunza nini ambacho unaondoka nacho kutoka hapa Japani kurejea Tanzania?
2: Kuhusu mfumo wa kazi, kwa kweli mimi nimekuja kipindi ambacho bado kulikuwa na janga la corona. Kwa hiyo kazi nyingi tulikuwa tunafanya online, na nilibahatika kukuta mtaalamu ambaye alikuwa ni Mkenya, Martin Mwanje, ambaye pia alinipokea hapa. Lakini pia kipindi ambacho nimefika tulikuwa tunafanya bado mtindo ule wa redio. Tulikuwa na vipindi vingi sana vya redio. Tulikuwa na rekodi vipindi kama Bosai, simuliza miji ya nyumbani. Vipindi vingi sana tulikuwa tunavifanya hapa kwa njia ya kwa ajili ya vipindi vya redio. Lakini muda ulivyoenda vikaanza kuondoshwa, nguvu zikawekezwa hasa katika maudhui ya kwenye mtandao ama internet website, lakini pia app kwa sim, si ndivyo? Kwa hiyo tulipitia kipindi cha mabadiliko ambacho sasa tulifanya kazi kubwa sana. Nashukuru wenzangu wa Japani ambao wanafanya nao kazi hapa, na wale watafsiri wengine wanaotafsiri kutoka nje ya Japani. Tulishirikiana kutengeneza mifumo hiyo, kuiboresha. Si unajua Japani kila iki rekebisha iki. Ilichukua muda mrefu tukafanya hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza. Tukamaliza hilo, tukaingia lingine tena katika inaitwa phase ya pili ama awamu ya pili.

0: kama mazungumzo yanayoendelea ya Irani na Marekani. Sasa sisi tukaingia awamu nyingine, japo awamu zetu zikuwa zikwame, zikuwa zinamalizika vizuri. Naam. Tukaingia kwenye akili unde hii sasa. Hii nayo ilikuwa na changamoto sana kwa sababu hapa kuna idhaa nyingi na zote zilikuwa tayari zimeanza kuhama kutoka utaratibu wa kawaida kwenda kushirikisha sasa AI kusoma habari. Kwa hiyo tulianza majaribio ya kwanza, tuliletewa sauti ambazo zilikuwa na matamshi ya Kikenya na matamshi ya Kitanzania. Tukaanza kuchagua, kuzifanyia mazoezi, kuchagua zingine matamshi yake ilikuwa ya kiasili sana, zinafana Kimasai, zingine haziwezi kutamka maneno kama uthabiti, zinasema thabiti. Ilikuwa ni shida sana, lakini pia kukumbuka. Unajua mfumo kwa lugha zingine, tukiweka maneno leo katika ile dictionary, lugha zingine nadhani AI inakumbuka. Ya kwetu leo inaweza ikataja NHK, tukasajili hilo neno, kesho ikataja NHK. Kesho kutwa ni kwa ni kila siku tulikuwa tunafanya marekebisho. Ilikuwa ni mfumo uliotuchosha sana. Lakini baadaye mpaka tunavyosema hivi sasa tumefanikiwa kwa kiasi angalau 80%. Sasa hivi tunafanya kazi na AI na tumeizoea. Nadhani ni mabadiliko ambayo nashukuru kwamba nimekuwa miongoni mwa watu ambao nilishiriki kuyafanya kwa kushirikiana na wenzangu. Kwa kweli ni najivunia pia kushiriki katika mabadiliko hayo.
1: Sawa sawa. Na pengine kabla tujasonga mbele, Mbozi alichagua wimbo ambao angependa sana uwe sehemu ya kipindi hiki ambacho leo tunafanya naye mahojiano maalum ya kumwaga. Mbozi, unapenda utupe simulizi kidogo kabla huo wimbo hatujaupeleka hiyo.
0: Na upenda huo wimbo kwa sababu kwanza ukiangalia video yake una masuala mengi ya kitamaduni. Mimi ni mtu napenda asili, utamaduni. Kwa hiyo wimbo wenyewe unaelezea watu wa Okinawa. Okinawa ni kisiwa kizuri sana hapa Japani ambacho kuna kipindi nitamani kwenda lakini nilishindwa kwenda kutokana na mambo mengine. Lakini nitokea kupenda wimbo huu kwa namna ya ngoma zinavyopigwa, lakini pia ujumbe uliomo.
1: Sawa sawa, basi tusikilize kibao hicho.
0: Naam, kibao chenyewe kinaitwa Shimanchu no Takara, kimeimbwa na kundi la Begin.

0: Sawa, ndio wimbo huo Shimanchu no takara, si ndio? Wimbo na Begin.
1: Begin?
2: Begin.
0: Begin.
2: Yes.
0: Kijapan. Naam.
3: Mbozi utakumbukaje huu wimbo wakati unatuagaga, lakini pia ningependa utuachie na saha sisi tunaobaki hapa katika idhaa ya Kiswahili ya NSK.
2: Kabla yako labda nikuulize tajriba gani nchini Japani ambayo imebaki moyoni kama kumbukumbu?
0: Yaani hilo swali natakiwa mniulize mwanzo mwanzo. Ningeshagaa. Japani ni vitu vingi. Kwanza utamaduni wa Japani, lakini maisha ya Japani. Mimi nimefanikiwa sana kutembea nilipokuwa pa Japani. Mimi ni mtembezi kweli kweli. Yeah. Nimetembea sana. Nimetembea maeneo kama Lake Kawaguchi. Mm-hmm. Lake Kawaguchi pale unaona mlima Fuji hivi. Oh. Wakati wa jioni unapiga picha safi sana pale. Lakini pale nikatembelea tena sehemu inaitwa Oishi Park. Oishi Garden. Hiyo nadhani hiyo ndio garden nzuri niliyowahi maishani mwangu nimewahi kuiona duniani. Nzuri sana. Muulize Mjapani yoyote kuhusu Oishi Garden. Kuna maua mazuri afu unaona mlima Fuji hivi. Nikaenda Numazu Fish Market kula samaki pale. Lakini pia nimeenda Shirahama Beach. Hapa ni visiwa, kuna visiwa vya volcano vile. Mm. Yaani unaona visiwa vinaelea vya volcano.
3: Mm.
0: Nikaenda Tokushima. Nimeenda tena nimeshiriki Tokushima marathon japo sijakimbia kinaenda kutembea. Yeah. Lakini nimeenda Totori nikashiriki katika Mikoshi Gyoko kubeba lile
2: nani
0: ile madhabahu au hekalu lile kupandisha mlima. Nadhani ndio Mwafrika wa kwanza kufanya hivyo. Na nikapewa ile cheti cha baraka kitanilinda kwa miaka mitatu. Lakini nimeenda mlima Daisen, Daisen kule Totori. Kuna mlima Daisen maarufu sana na soko lile la ng'ombe na punda, lakini pia makumbusho ya mchanga. Kwa hiyo ni na historia nzuri sana na hii nchi, ukiondoa watu wake ni wazuri wa pole, lakini Japani nje ya Tokyo ni nzuri.
2: Kuna maeneo mengi ya asili ya kuvutia sana.
0: Sawa. Mimi nikirudi Japani sitokaa Tokyo. Nitaenda kukaa kijijini kulima huko na kumbukumbu ya hii nchi kwangu kwa kweli
3: kubwa.
0: Mimi Japani ni nyumbani sasa hivi. Kwa sababu karakta yangu sasa hivi imebadilika, nimekuwa kama Mjapani. Sipendi mtu asiyefuata utaratibu, asiyefuata muda, sipendi makelele.
2: Kwa hiyo unaweza kuleta mabadiliko chanya utakaporudi Tanzania labda.
0: Ni kweli lazima mtu usipofuata utaratibu nadhani sitakuwa rafiki yako.
3: Sawa sawa. Na pengine sasa tunakati tunahitimisha mazungumzo haya, una ujumbe gani kwa sisi ambao tunabaki hapa, lakini pia kwa wasikilizaji wetu ambao kwa muda wa miaka 4 wameisikia sauti yako katika vipindi mbalimbali na habari ukiwahabarisha?
0: Mimi nitoe ujumbe kwanza kwa wafanyakazi wenzangu, mkiwemo mwenyewe mnaonihoji hapa Radhia Nwaka San, lakini kuna Nakajima San, kuna Iyama San, kuna Note San, kuna Inoue San ambao tumekuwa tukishirikiana nao mara nyingi katika vipindi. Ni watu wazuri, nimejifunza mengi kutoka kwao na wao wamejifunza mengi kutoka kwangu. Lakini pia tumekuwa na ushirikiano mzuri wa ndani ya ofisi lakini nje pia ofisi. Bila wao maisha yangu ya nje ya ofisi yangekuwa magumu sana. Lakini ukipata shida hiyo ukiwapigia simu walikuwa wanakusaidia muda wote usiku na mchana. Kwa hiyo nitawamisi na sina neno la kusema zaidi ya kusema asante. Kwa wasikilizaji wetu kwa kweli ni waambie endelee kutusikiliza na wafuatilie hasa tovuti yetu, maana vipindi vingi sasa hivi tumejikita katika tovuti na app ya NHK idhaa ya Kiswahili. Kwa hiyo endelee kufuatilia, tutaboresha vipindi vyetu, tutawapa video fupi, tutatafsiri vipindi mbalimbali. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo na mtayafanya wakati sisi hatupo tulioanzisha, muendelee vizuri. Na wasikizaji nadhani watafurahia, maana timu hii haijawahi kushindwa. Ni timu ya ushindi mara zote.
3: Hakika. Mimi ni shahidi pia na kusema kweli mimi nitamkumbuka Mbozi wakati tuko nyumbani Tanzania, hatukuwa karibu sana. Lakini ule ukarimu ambao amenionyesha tangu nimefika hapa nchini Japan, kunielekeza na kunifundisha kazi na kunipeleka sehemu mbalimbali, na ni kitu ambacho nitakikumbuka sana katika maisha yangu, na umenifungulia mwanga wa namna ya kuishi katika

hadi kufikia hapo sisi hatuna la ziada na tunatamatisha hivyo kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki na mgeni wetu leo amekuwa Mbozi Katala. Tunakutakia siku njema msikilizaji.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 28, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 29. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Mbozi Katala, anayemaliza muda wake kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan kwa muda wa miaka 4. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, kama nilivyokueleza katika utangulizi hapo awali, leo tuko naye hapa Mbozi Katala, mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK ambaye anamaliza muda wake. Lakini nianze kwa kumsabahi mwenzangu hapa studio, Radhia Suzuki. Habari?
1: Nzuri tu. Naona leo tuna kidogo huzuni kidogo.
0: Wanasema kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho.
1: Ndiyo.
0: Lakini wakati mwingine mnaagana mkiwa mna furaha, lakini wakati mwingine mnaagana kwa sababu mnatawanyika, mnakuwa mna huzuni kidogo. Mimi ni mtu ambaye na huzuni kwa sababu mgeni ambaye tuko naye leo amekuwa mwalimu wangu na ni mtu ambaye nitamkumbuka sana katika maisha yangu namna ambavyo amenipokea hapa nchini Japan. Na tumkaribishe Mbozi Katala, karibu sana. Leo mimi nina furaha kukukaribisha katika ukumbi wa Jumapili.
2: Na sema maisha yanaenda kasi kweli. Yaani leo hii mimi nakaribisha. Nimekuwa nikikaribisha wengi sana
1: katika
2: ukumbi. Nashukuru sana kama ambavyo ilivyo wanasema kinachokuwa na mwanzo kinakuwa na mwisho wake. Unapoanza hatua moja, mwisho wake pia lazima uwepo. Hata mbio kuna ile finishing line ambayo lazima umalize mbio zako,
0: mstari wa mwisho ule kabisa,
2: ili maisha mengine endelee. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuwa na fursa hii ya kufanya kazi hapa, lakini pia kukutana na watu wazuri hapa. Naam, muda wangu ndio hivyo tena.
0: Radhia, mimi ningependa tuanze kwa kufahamu Mbozi, wakati anafika Japani hapa miaka 4 iliyopita, alikuwa na fikra gani kichwani mwake kuhusiana na nchi hii, na watu wake, na utamaduni, kwa sababu alikuwa anatoka katika nchi ambayo utamaduni ni tofauti kabisa, na huko hapo alikuwa anakuja kufanya kazi Japani. Mbozi, tunapenda kufahamu uzoefu wa tajriba mwanzoni kabisa wakati unafika hapa Japani.
2: Japani ni nchi pekee ambayo hata ukisimuliwa na mtu kuhusu Japani, unapofika Japani lazima uanze mwanzo, hata kama unajua kwa masimulizi, umeangalia anime, umeangalia movie kuhusu Japani, umeendesha magari ya Japani, umetumia kompyuta kutoka Japani, lakini ukifika Japani lazima uwe mgeni. Na uzoefu wa kuishi katika baadhi ya nchi za Asia ikiwemo China kwa muda mrefu, nilikuwa na utamaduni kidogo wa watu wa Asia. Lakini nilipofika hapa Japani ni vitu tofauti sana, kwamba wana utamaduni tofauti, maisha yao kwa tofauti. Wajapani wanafuata sana tamaduni zao na sheria. Ni watu ambao hawapendi kelele, tofauti na nchi nyingine za Asia. Nchi zote za Asia zina kelele. Ukienda China, ukienda Malaysia, wapi, kelele tu. Japani hakuna kelele. Wajapani wanafuata utaratibu wa kila mambo, kuanzia mtu binafsi, kazini, hadi ofisi za umma. Ni utaratibu tu. Hapa hakuna haraka kama hujajipanga. Lakini pia katika hata maisha, Japani, maisha binafsi lazima pia ujipange, uwe na utaratibu tu. Unapoamka asubuhi lazima una utaratibu wako, kuangalia ratiba za treni siku hiyo. Japani sio nchi ya kurupuka tu naamka na unaenda kituoni. Unaweza kukuta treni siku hizo hazipo, zimekanseliwa kutokana na tetemeko la ardhi. Kwa ni nchi ambayo inahitaji hata unapolala uangalie kesho safari utakuwaje. Ni nchi ambayo inahitaji kujipanga sana, tofauti na tulivyokuwa Tanzania. Naweza nikaamka tu nikajiondokea, sina hela mfukoni, na nitakula, nitakunywa, nitafanya kila jambo, nitarudi nyumbani na amani tu. Lakini Japan tofauti. Hata shilingi moja inapokosekana unaweza kulala njaa.
0: Sasa Radhia,
1: Labda jambo gani ambalo umeona lilikuwa ni gumu kulikuzoea kuhusu Japani? Kwa sababu kule maisha ya huku kama ulivyosema ni tofauti. Kwa hiyo kama hayo mambo uliotuelezea, kitu gani ambacho kilikuwa ni changamoto kwako kuzoea katika wakati wa kuishi hapa Japani?
2: Cha kwanza utangamano. Hapa hakuna utangamano. Ilinipa shida, nakaa kwenye nyumba ambayo ni gorofa, lakini simjui jirani yangu ni nani. Tunapishana, tuongei, atusalimia.

0: yani kwa hicho kitu cha kwanza kilinipa ugumu kuzoea, lakini pia ukimya ule, napenda sana kusikiliza muziki mimi hata nilipokuwa nyumbani.
1: Kule tunaheka, tunaweka.
0: Lakini sasa hapa nasikiliza muziki ambao mwenyewe hata siusikii kama una haunipigi. Si unajua Afrika tunapenda mapigo ya muziki. Lakini hapa nasikiliza muziki kwa sauti ya chini. Ni miongoni mwa vitu ambavyo hivyo viwili vilinipa changamoto, lakini vingine niliweza kuzoea navyo nadhani.
2: Napenda kufahamu pia katika kutekeleza majukumu yako katika muda wa miaka 4, mengi umeyafanya ukiwa kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili NHK, na pengine kubwa ambalo limetajwa ni kushiriki kwa namna moja ama nyingine katika kumaboresho ya mfumo wa uandaji wa habari kupitia Akili Unde. Unakumbuka nini katika swala hili, na pengine umejifunza nini ambacho unaondoka nacho kutoka hapa Japani kurejea Tanzania?
0: Kuhusu mfumo wa kazi, kwa kweli mimi nimekuja kipindi ambacho bado kulikuwa na janga la corona. Kwa hiyo kazi nyingi tulikuwa tunafanya online, na nilibahatika kukuta mtaalamu ambaye alikuwa ni Mkenya, Martin Mwanje, ambaye pia alinipokea hapa. Lakini pia kipindi ambacho nimefika tulikuwa tunafanya bado mtindo ule wa redio. Tulikuwa na vipindi vingi sana vya redio. Tulikuwa na rekodi vipindi kama Bosai, simuliza miji ya nyumbani. Vipindi vingi sana tulikuwa tunavifanya hapa kwa njia ya kwa ajili ya vipindi vya redio. Lakini muda ulivyoenda vikaanza kuondoshwa, nguvu zikawekezwa hasa katika maudhui ya kwenye mtandao ama internet, website, lakini pia app kwa simu, si ndivyo? Kwa hiyo tulipitia kipindi cha mabadiliko ambacho sasa tulifanya kazi kubwa sana. Tulifanya kazi kubwa sana, nashukuru wenzangu wa Japani ambao wanafanya nao kazi hapa, na wale watafsiri wengine wanaotafsiri kutoka nje ya Japani. Tulishirikiana kutengeneza mifumo hiyo, kuiboresha. Si unajua Japani kila iki rekebisha iki. Ilichukua muda mrefu tukafanya hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza. Tukamaliza hilo, tukaingia lingine tena katika inaitwa phase ya pili ama awamu ya pili. Kama mazungumzo yanaendelea ya Irani na Marekani, sasa sisi tukaingia awamu nyingine, japo awamu zetu zilikuwa zikwami, zilikuwa zinamalizika vizuri. Naam. Tukaingia kwenye Akili Unde hii sasa. Hii nayo ilikuwa na changamoto sana, kwa sababu hapa kuna idhaa nyingi na zote zilikuwa tayari zimeanza kuhama kutoka utaratibu wa kawaida kwenda kushirikisha sasa AI kusoma habari. Kwa hiyo tulianza majaribio ya kwanza, tuliletewa sauti ambazo zilikuwa na matamshi ya Kikenya na matamshi ya Kitanzania. Tukaanza kuchagua, kuzifanyia mazoezi, kuchagua zingine matamshi yake ilikuwa ya kiasili sana, zinafana Kimasai, zingine haziwezi kutamka maneno kama uthabiti, zinasema dhabiti. Ilikuwa ni shida sana, lakini pia kukumbuka. Unajua mfumo kwa lugha zingine, tukiweka maneno leo katika ile dictionary, lugha zingine nadhani AI inakumbuka. Ya kwetu leo inaweza ikataja NHK, tukasajili hilo neno, kesho ikataja NHK. Kesho kutwa ni kwa hiyo ni kila siku tulikuwa tunafanya marekebisho. Ilikuwa ni mfumo uliotuchosha sana, lakini baadaye mpaka tunavyosema hivi sasa tumefanikiwa kwa kiasi angalau asilimia kama 80. Sasa hivi tunafanya kazi na AI na tumeizoea. Nadhani ni mabadiliko ambayo nashukuru kwamba nimekuwa miongoni mwa watu ambao nilishiriki kuyafanya kwa kushirikiana na wenzangu. Kwa kweli ni najivunia pia kushiriki katika mabadiliko hayo.
2: Sawa sawa. Na pengine kabla tujasonga mbele, Mbozi alichagua wimbo ambao angependa sana uwe sehemu ya kipindi hiki ambacho leo tunafanya naye mahojiano maalum ya kumwaga. Mbozi, unapenda utupe simulizi kidogo kabla huo wimbo hatujaupeleka hiyo?
0: Na upenda huu wimbo kwa sababu kwanza ukiangalia video yake una masuala mengi ya kitamaduni. Mimi ni mtu napenda asili, utamaduni. Kwa hiyo wimbo wenyewe unaelezea watu wa Okinawa. Okinawa ni kisiwa kizuri sana hapa Japani ambacho kuna kipindi nitamani kwenda, lakini nilishindwa kwenda kutokana na mambo mengine. Lakini nitokea kupenda wimbo huu kwa namna ya ngoma zinavyopigwa, lakini pia ujumbe uliomo.
2: Sawa sawa, basi tusikilize kibao hicho.
0: Naam, kibao chenyewe kinaitwa Shimanchu no Takara. kimeimbwa na kundi la Begin.

0: Sawa, ndio wimbo huo Shimanchu no takara, si ndio? Wimbo na Begin. Begin?
1: Begin.
0: Begin.
1: Yes.
0: Kijapan. Naam.
2: Mbozi utakumbukaje huu wimbo wakati unatuagaga, lakini pia ningependa utuachie na saha sisi tunaobaki hapa katika idhaa ya Kiswahili ya NSK.
1: Kabla hapo labda nikuulize tajriba gani nchini Japani ambayo imebaki moyoni kama kumbukumbu?
0: Yaani hilo swali natakiwa mniulize mwanzo ningeshagaa. Japani ni vitu vingi. Kwanza utamaduni wa Japani, lakini maisha ya Japani. Mimi nimefanikiwa sana kutembea nilipokuwa pa Japani. Mimi ni mtembezi kwa kweli. Yeah. Nimetembea sana. Nimetembea maeneo kama Lake Kawaguchi. Mm-hmm. Lake Kawaguchi pale unaona mlima Fuji hivi. Oh. Wakati wa jioni unapiga picha safi sana pale. Lakini pale nikatembelea tena sehemu inaitwa Oishi Park. Oishi Garden. Hiyo nadhani hiyo ndio garden nzuri niliyowahi maishani mwangu nimewahi kuiona duniani. Nzuri sana. Muulize Mjapani yoyote kuhusu Oishi Garden. Kuna maua mazuri afu unaona mlima Fuji hivi. Nikaenda Numazu Fish Market kula samaki pale. Lakini pia nimeenda Shirahama Beach. Hapa ni visiwa, kuna visiwa vya volcano vile. Mm. Yaani unaona visiwa vinaelea vya volcano. Nikaenda Tokushima. Nimeenda tena nimeshiriki Tokushima marathon japo sijakimbia kinaenda kutembea. Yeah. Lakini nimeenda Totori nikashiriki katika Mikoshi Gyoko kubeba lile nani ile madhabahu au hekalu lile kupandisha mlima. Nadhani ndio Mwafrika wa kwanza kufanya hivyo. Na nikapewa ile cheti cha baraka kitanilinda kwa miaka mitatu. Lakini nimeenda mlima Daisen, Daisen kule Totori. Kuna mlima Daisen maarufu sana na soko lile la ng'ombe na punda, lakini pia makumbusho ya mchanga. Kwa hiyo ni na historia nzuri sana na hii nchi, ukiondoa watu wake ni wazuri wa pole, lakini Japani nje ya Tokyo ni nzuri.
1: Kuna maeneo mengi ya asili ya kuvutia sana.
0: Sawa. Mimi nikirudi Japani sitoka Tokyo. Nitaenda kukaa kijijini kulima huko na kumbukumbu ya hii nchi kwangu kwa kweli
3: kubwa.
0: Mimi Japani ni nyumbani sasa hivi. Kwa sababu karakta yangu sasa hivi imebadilika, nimekuwa kama Mjapani. Sipendi mtu asiyefuata utaratibu, asiyefuata muda, sipendi makelele.
1: Kwa hiyo naweza kuleta mabadiliko chanya utakaporudi Tanzania labda.
0: Ni kweli lazima mtu usipofuata utaratibu nadhani sitokuwa rafiki yako.
2: Sawa sawa. Na pengine sasa tunakati tunahitimisha mazungumzo haya, una ujumbe gani kwa sisi ambao tunabaki hapa lakini pia kwa wasikilizaji wetu ambao kwa muda wa miaka 4 wameisikia sauti yako katika vipindi mbalimbali na habari ukiwa habarisha?
0: Mimi nitoe ujumbe kwanza kwa wafanyakazi wenzangu, mkiwa mwenyewe mnaonihoji hapa Radhia Nwaka San, lakini kuna Nakajima San, kuna Iyama San, kuna Note San, kuna Inoue San ambao tumekuwa tukishirikiana nao mara nyingi katika vipindi. Ni watu wazuri, nimejifunza mengi kutoka kwao na wao wamejifunza mengi kutoka kwangu. Lakini pia tumekuwa na ushirikiano mzuri wa ndani ya ofisi lakini nje pia ofisi. Bila wao maisha yangu ya nje ya ofisi yangekuwa magumu sana. Lakini ukipata shida ukiwapigia simu walikuwa wanakusaidia muda wote usiku na mchana. Kwa hiyo nitawamisi na sina neno la kusema zaidi ya kusema asante. Kwa wasikilizaji wetu kwa kweli ni waambie waendelee kutusikiliza na wafuatilie hasa tovuti yetu, maana vipindi vingi sasa hivi tumejikita katika tovuti na app ya NHK idhaa ya Kiswahili. Kwa hiyo waendelee kufuatilia, tutaboresha vipindi vyetu, tutawapa video fupi, tutatafsiri vipindi mbalimbali. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo na mtayafanya wakati sisi hatupo tulioanzisha, muendelee vizuri. Na wasikizaji nadhani watafurahia, maana timu hii haijawahi kushindwa. Ni timu ya ushindi mara zote.
2: Hakika. Mimi ni shahidi pia na kusema kweli mimi nitamkumbuka Mbozi wakati tuko nyumbani Tanzania, hatukuwa karibu sana. Lakini ule ukarimu ambao amenionyesha tangu nimefika hapa nchini Japan, kunielekeza na kunifundisha kazi na kunipeleka sehemu mbalimbali, na ni kitu ambacho nitakikumbuka sana katika maisha yangu, na umenifungulia mwanga wa namna ya kuishi katika taifa hili. Na bila shaka kwa muda ambao nitakuwa hapa pia yale ambayo ulinifundisha nitayaendeleza ili kuimarisha zaidi huduma hii ya idhaa ya Kiswahili ya NHK.
0: Na kingine labda kwa kumalizia tu, pia Japani ni nchi na changamoto za watu wake. Kwamba Japani ina watu wazuri wengi sana, lakini kuna watu wengine wapo pia. Kwa hiyo kwa nyie wageni ambao, kwa wewe nwaka ambao umefika hapa, usije ukastuka kwamba ukakutana na baadhi ya vitendo ambavyo si vizuri. Kuna watu wanaweza akakushangaa au akakukimbia. Wapo dunia nzima, kuna watu aina hiyo. Kwa hiyo usije ukasema nimekutana na kitendo hiki wa Japani. Si hapana, wa Japani wazuri, lakini wabaya wapo. Hata Tanzania wazuri wapo na wabaya wapo. Kwa hiyo
2: sawa sawa, basi hadi kufikia hapo sisi hatuna la ziada na tunatamatisha hivyo kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki na mgeni wetu leo amekuwa Mbozi Katala. Tunakutakia siku njema msikilizaji.

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 28, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 29. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Mbozi Katala, anayemaliza muda wake kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan kwa muda wa miaka 4. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, kama nilivyokueleza katika utangulizi hapo awali, leo tuko naye hapa Mbozi Katala, mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK ambaye anamaliza muda wake. Lakini nianze kwa kumsabahi mwenzangu hapa studio, Radhia Suzuki. Habari?
1: Nzuri tu. Naona leo tuna kidogo huzuni kidogo.
0: Wanasema kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho.
1: Ndiyo.
0: Lakini wakati mwingine mnaagana mkiwa mna furaha, lakini wakati mwingine mnaagana kwa sababu mnatawanyika, mnakuwa mna huzuni kidogo. Mimi ni mtu ambaye na huzuni kwa sababu mgeni ambaye tuko naye leo amekuwa mwalimu wangu na ni mtu ambaye nitamkumbuka sana katika maisha yangu namna ambavyo amenipokea hapa nchini Japan. Na tumkaribishe Mbozi Katala, karibu sana. Leo mimi nina furaha kukukaribisha katika ukumbi wa Jumapili.
2: Na sema maisha yanaenda kasi kweli. Yaani leo hii mimi nakaribisha. Nimekuwa nikikaribisha wengi sana katika ukumbi. Nashukuru sana, kama ambavyo ilivyo wanasema kinachokuwa na mwanzo kinakuwa na mwisho wake. Unapoanza hatua moja, mwisho wake pia lazima uwepo. Hata mbio kuna ile finishing line ambayo lazima umalize mbio zako,
0: mstari wa mwisho ule
2: kabisa, ili maisha mengine endelee. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuwa na fursa hii ya kufanya kazi hapa, lakini pia kukutana na watu wazuri hapa. Naam, muda wangu ndio hivyo tena.
0: Radhia, mimi ningependa tuanze kwa kufahamu Mbozi, wakati anafika Japani hapa miaka 4 iliyopita, alikuwa na fikra gani kichwani mwake kuhusiana na nchi hii, na watu wake, na utamaduni, kwa sababu alikuwa anatoka katika nchi ambayo utamaduni ni tofauti kabisa, na huko ambako alikuwa anakuja kufanya kazi Japani. Mbozi, tunapenda kufahamu uzoefu wa tajiriba ya mwanzoni kabisa wakati tunafika hapa Japani.
2: Japani ni nchi pekee ambayo hata ukisimuliwa na mtu kuhusu Japani, unapofika Japani lazima uanze mwanzo, hata kama unajua kwa masimulizi, umeangalia anime, umeangalia movie kuhusu Japani, umeendesha magari ya Japani, umetumia kompyuta kutoka Japani, lakini ukifika Japani lazima uwe mgeni. Na uzoefu wa kuishi katika baadhi ya nchi za Asia ikiwemo China kwa muda mrefu, nilikuwa na utamaduni kidogo wa watu wa Asia. Lakini nilipofika hapa Japani ni vitu tofauti sana, kwamba wana utamaduni tofauti, maisha yao kwa tofauti. Wajapani wanafuata sana tamaduni zao na sheria. Ni watu ambao hawapendi kelele, tofauti na nchi nyingine za Asia. Nchi zote za Asia zina kelele. Ukienda China, ukienda Malaysia, wapi, kelele tu. Japani hakuna kelele. Wajapani wanafuata utaratibu wa kila mambo, kuanzia mtu binafsi, kazini, hadi ofisi za umma. Ni utaratibu tu. Hapa hakuna haraka kama hujajipanga. Lakini pia katika hata maisha, Japani, maisha binafsi, lazima pia ujipange, uwe na utaratibu tu. Unapoamka asubuhi lazima una utaratibu wako, kuangalia ratiba za treni siku hiyo. Japani sio nchi ya kukurupuka tu naamka na unaenda kituoni. Unaweza kukuta treni siku hizo hazipo, zimekanseliwa kutokana na tetemeko la ardhi. Kwa hiyo nchi ambayo inahitaji hata unapolala uangalie kesho safari utakuwaje. Ni nchi ambayo inahitaji kujipanga sana, tofauti na tulivyokuwa Tanzania. Naweza nikaamka tu nikajiondokea, sina hela mfukoni, na nitakula, nitakunywa, nitafanya kila jambo, nitarudi nyumbani na amani tu. Lakini Japani tofauti. Hata shilingi moja inapokosekana unaweza kulala njaa.
0: Sasa, Radhia?
1: Labda jambo gani ambalo umeona lilikuwa ni gumu kulikuzoea kuhusu Japan? Kwa sababu kule maisha ya huku kama ulivyosema ni tofauti. Kwa hiyo kama hayo mambo uliotuelezea, kitu gani ambacho kilikuwa ni changamoto kwako kuzoea katika wakati wa kuishi hapa Japan?
2: Cha kwanza utangamano. Hapa hakuna utangamano. Linipa shida, nakaa kwenye nyumba ambayo ni ghorofa lakini simjui jirani yangu ni nani. Tunapishana, tuongee, atusalimiani. Kwa hicho kitu cha kwanza kilinipa ugumu kuzoea, lakini pia ukimya ule. Ninapenda sana kusikiliza muziki mimi hata nilipokuwa nyumbani.
1: Kule tunaheka, tunaweka.
2: Lakini sasa hapa nasikiliza muziki ambao mwenyewe hata siusikii kama una haunipigi. Unajua Afrika tunapenda mapigo ya muziki. Yani.
1: Kweli.
2: Lakini hapa nasikiliza muziki kwa sauti ya chini. Ni miongoni mwa vitu ambavyo hivyo viwili vilinipa changamoto. Lakini vingine niliweza kuzoea navyo nadhani.
0: Napenda kufahamu pia katika kutekeleza majukumu yako katika muda wa miaka 4, mengi umeyafanya ukiwa kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili NHK, na pengine kubwa ambalo limetajwa ni kushiriki kwa namna moja ama nyingine katika kumaboresho ya mfumo wa uandaji wa habari kupitia akili unde. Unakumbuka nini katika swala hili na pengine umejifunza nini ambacho unaondoka nacho kutoka hapa Japani kurejea Tanzania?
2: Kuhusu mfumo wa kazi, kwa kweli mimi nimekuja kipindi ambacho bado kulikuwa na janga la corona. Kwa hiyo kazi nyingi tulikuwa tunafanya online, na nilibahatika kukuta mtaalamu ambaye alikuwa ni Mkenya, Martin Mwanje, ambaye pia alinipokea hapa. Lakini pia kipindi ambacho nimefika tulikuwa tunafanya bado mtindo ule wa redio. Tulikuwa na vipindi vingi sana vya redio. Tulikuwa na rekodi vipindi kama Bosai, simuliza miji ya nyumbani. Vipindi vingi sana tulikuwa tunavifanya hapa kwa njia ya kwa ajili ya vipindi vya redio. Lakini muda ulivyoenda vikaanza kuondoshwa, nguvu zikawekezwa hasa katika maudhui ya kwenye mtandao ama internet website, lakini pia app kwa simu, si ndivyo? Kwa hiyo tulipitia kipindi cha mabadiliko ambacho sasa tulifanya kazi kubwa sana. Tulifanya kazi kubwa sana, nashukuru wenzangu wa Japani ambao wanafanya nao kazi hapa, na wale watafsiri wengine wanaotafsiri kutoka nje ya Japani. Tulishirikiana kutengeneza mifumo hiyo, kuiboresha. Unajua Japani kila iki rekebisha iki. Ilichukua muda mrefu tukafanya hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza. Tukamaliza hilo, tukaingia lingine tena katika inaitwa phase ya pili ama awamu ya pili. Kama mazungumzo yanayoendelea ya Irani na Marekani. Sasa sisi tukaingia awamu nyingine, japo awamu zetu zikuwa hazikwami, zikuwa zinamalizika vizuri.
0: Naam.
2: Tukaingia kwenye akili unde hii sasa. Hii nayo ilikuwa na changamoto sana kwa sababu hapa kuna idhaa nyingi na zote zilikuwa tayari zimeanza kuhama kutoka utaratibu wa kawaida kwenda kushirikisha sasa AI kusoma habari. Kwa hiyo tulianza majaribio ya kwanza, tuliletewa sauti ambazo zilikuwa na matamshi ya Kikenya na matamshi ya Kitanzania. Lakini tukaanza kuchagua, kuzifanyia mazoezi, kuchagua zingine matamshi yake ilikuwa ya kiasili sana, zinafana na Kimasai, zingine haziwezi kutamka maneno kama uthabiti, zinasema dhabiti. Ilikuwa ni shida sana, lakini pia kukumbuka. Unajua mfumo kwa lugha zingine, tukiweka maneno leo katika ile dictionary, lugha zingine nadhani AI inakumbuka. Ya kwetu leo inaweza ikataja NHK, tukasajili hilo neno, kesho ikataja NHK. Kesho kutwa kwa hiyo ni kila siku tulikuwa tunafanya marekebisho. Ilikuwa ni mfumo uliotuchosha sana, lakini baadaye mpaka tunavyosema hivi sasa tumefanikiwa kwa kiasi angalau asilimia kama 80. Sasa hivi tunafanya kazi na AI na tumeizoea. Nadhani ni mabadiliko ambayo nashukuru kwamba nimekuwa miongoni mwa watu ambao nilishiriki kuyafanya kwa kushirikiana na wenzangu. Kwa kweli ni najivunia pia kushiriki katika mabadiliko hayo.
0: Sawa sawa. Na pengine kabla tujasonga mbele, Mbozi alichagua wimbo ambao angependa sana uwe sehemu ya kipindi hiki ambacho leo tunafanya naye mahojiano maalum ya kumwaga. Mbozi, unapenda utupe simulizi kidogo kabla huu wimbo tujaupeleka hewani?
2: Na upenda huu wimbo kwa sababu kwanza ukiangalia video yake una masuala mengi ya kitamaduni. Mimi ni mtu ninayependa asili, utamaduni. Kwa hiyo wimbo wenyewe unaelezea watu wa Okinawa. Okinawa ni kisiwa kizuri sana hapa Japani ambacho kuna kipindi nitamani kwenda lakini nilishindwa kwenda kutokana na mambo mengine, lakini nitokea kupenda wimbo huu kwa namna ya ngoma zinavyopigwa lakini pia ujumbe uliomo.
0: Sawa sawa, basi tusikilize kibao hicho.
2: Naam, kibao chenyewe kinaitwa Shimanchu no Takara, kimeimbwa na kundi la Begin.

0: Sa, ndio wimbo huo Shimanchu no Takara, si ndio? Uliimbwa na Begin. Begin?
1: Begin. Yes.
0: Kijapan. Naam.
2: Mbozi utakumbukaje huu wimbo wakati unatuagaga, lakini pia ningependa utuachie na saha sisi tunaobaki hapa katika idhaa ya Kiswahili ya NSK.
1: Kabla hapo labda nikuulize tajriba gani nchini Japani ambayo imebaki moyoni kama kumbukumbu?
0: Yaani hilo swali natakiwa mniulize mwanzo mwanzo. Ningeshagaa. Japani ni vitu vingi. Kwanza utamaduni wa Japani, lakini maisha ya Japani. Mimi nimefanikiwa sana kutembea nilipokuwa hapa Japani. Mimi ni mtembezi kwa kweli. Yeah. Nimetembea sana. Nimetembea maeneo kama Lake Kawaguchi. Mm-hmm. Lake Kawaguchi pale unaona mlima Fuji hivi. Oh. Wakati wa jioni unapiga picha safi sana pale. Lakini pale nikatembelea tena sehemu inaitwa Oishi Park. Oishi Garden. Hiyo nadhani hiyo ndio garden nzuri niliyowahi maishani mwangu nimewahi kuiona duniani. Nzuri sana. Muulize Mjapani yoyote kuhusu Oishi Garden. Kuna maua mazuri afu unaona mlima Fuji hivi. Nikaenda Numazu Fish Market kula samaki pale. Lakini pia nimeenda Shirahama Beach. Hapa ni visiwa, kuna visiwa vya volcano vile. Mm. Yaani unaona visiwa vinaelea vya volcano. Nikaenda Tokushima. Nimeenda tena nimeshiriki Tokushima marathon japo sijakimbia kinaenda kutembea. Yeah. Lakini nimeenda Totori nikashiriki katika Mikoshi Gyoko kubeba lile nani ile madhabahu au hekalu lile kupandisha mlima. Nadhani ndio Mwafrika wa kwanza kufanya hivyo. Na nikapewa ile cheti cha baraka kitanilinda kwa miaka mitatu. Lakini nimeenda mlima Daisen, Daisen kule Totori. Kuna mlima Daisen maarufu sana na soko lile la ng'ombe na punda, lakini pia makumbusho ya mchanga. Kwa hiyo ni na historia nzuri sana na hii nchi, ukiondoa watu wake ni wazuri wa pole, lakini Japani nje ya Tokyo ni nzuri.
1: Kuna maeneo mengi ya asili ya kuvutia sana.
0: Mimi nikirudi Japani sitoka Tokyo. Nitaenda kukaa kijijini kulima huko na kumbukumbu ya hii nchi kwangu kwa kweli. Mimi Japani ni nyumbani sasa hivi. Kwa sababu karakta yangu sasa hivi imebadilika, nimekuwa kama Mjapani. Sipendi mtu asiyefuata utaratibu, asiyefuata muda, sipendi makelele.
1: Kwa hiyo unaweza kuleta mabadiliko chanya utakaporudi Tanzania labda.
0: Ni kweli lazima mtu usipofuata utaratibu nadhani sitakuwa rafiki yako.
2: Sawa sawa. Na pengine sasa tunakati tunahitimisha mazungumzo haya, una ujumbe gani kwa sisi ambao tunabaki hapa lakini pia kwa wasikilizaji wetu ambao kwa muda wa miaka 4 wameisikia sauti yako katika vipindi mbalimbali na habari ukiwa habarisha?
0: Mimi nitoe ujumbe kwanza kwa wafanyakazi wenzangu, mkiwa mwenyewe mnaonihoji hapa Radhia Nwaka San, lakini kuna Nakajima San, kuna Iyama San, kuna Note San, kuna Inoue San ambao tumekuwa tukishirikiana nao mara nyingi katika vipindi. Ni watu wazuri, nimejifunza mengi kutoka kwao na wao wamejifunza mengi kutoka kwangu. Lakini pia tumekuwa na ushirikiano mzuri wa ndani ya ofisi lakini nje pia ofisi. Bila wao maisha yangu ya nje ya ofisi yangekuwa magumu sana. Lakini ukipata shida ukiwapigia simu walikuwa wanakusaidia muda wote usiku na mchana. Kwa hiyo nitawamisi na sina neno la kusema zaidi ya kusema asante. Kwa wasikilizaji wetu kwa kweli ni waambie waendelee kutusikiliza na wafuatilie hasa tovuti yetu, maana vipindi vingi sasa hivi tumejikita katika tovuti na app ya NHK idhaa ya Kiswahili. Kwa hiyo endelee kufuatilia, tutaboresha vipindi vyetu, tutawapa video fupi, tutatafsiri vipindi mbalimbali. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo na mtayafanya wakati sisi hatupo tulioanzisha. Muendelee vizuri na wasikizaji, nadhani watafurahia maana timu hii haijawahi kushindwa, ni timu ya ushindi mara zote.
2: Hakika mimi ni shahidi pia, na kusema kweli mimi nitamkumbuka Mbozi wakati tuko nyumbani Tanzania, hatukuwa karibu sana. Lakini ule ukarimu ambao amenionyesha tangu nimefika hapa nchini Japan, kunielekeza na kunifundisha kazi na kunipeleka sehemu mbalimbali, na ni kitu ambacho nitakikumbuka sana katika maisha yangu, na umenifungulia mwanga wa namna ya kuishi katika taifa hili. Na bila shaka kwa muda ambao nitakuwa hapa pia yale ambayo ulinifundisha nitayaendeleza ili kuimarisha zaidi huduma hii ya idhaa ya Kiswahili ya NHK.
0: Na kingine labda kwa kumalizia tu, pia Japani ni nchi na changamoto za watu wake. Kwamba Japani ina watu wazuri wengi sana, lakini kuna watu wengine wapo pia. Kwa hiyo kwa nyie wageni ambao, kwa wewe nwaka ambao umefika hapa, usije ukastuka kwamba ukakutana na baadhi ya vitendo ambavyo si vizuri. Kuna watu wanaweza kukushangaa au akakukimbia. Wapo dunia nzima, kuna watu wa aina hiyo. Kwa hiyo usije ukasema nimekutana na kitendo hiki wa Japani. Si hapana, wa Japani wazuri, lakini wabaya wapo. Hata Tanzania wazuri wapo na wabaya wapo. Kwa hiyo
2: sawa sawa, basi hadi kufikia hapo sisi hatuna la ziada na tunatamatisha hivyo kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki na mgeni wetu leo amekuwa Mbozi Katala. Tunakutakia siku njema msikilizaji.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 28, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 29. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Mbozi Katala anayemaliza muda wake kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan kwa muda wa miaka 4. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, kama nilivyokueleza katika utangulizi hapo awali, leo tuko naye hapa Mbozi Katala, mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK ambaye anamaliza muda wake. Lakini nianze kwa kumsabahi mwenzangu hapa studio, Radhia Suzuki. Habari?
1: Nzuri tu. Naona leo tuna kidogo huzuni kidogo.
0: Wanasema kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho.
1: Ndiyo.
0: Lakini wakati mwingine mnaagana mkiwa mna furaha, lakini wakati mwingine mnaagana kwa sababu mnatawanyika, mnakuwa mna huzuni kidogo. Mimi ni mtu ambaye na huzuni kwa sababu mgeni ambaye tuko naye leo amekuwa mwalimu wangu na ni mtu ambaye nitamkumbuka sana katika maisha yangu na namna ambavyo amenipokea hapa nchini Japan. Na tumkaribishe Mbozi Katala, karibu sana. Leo mimi nina furaha kukukaribisha katika ukumbi wa Jumapili.
2: Na sema maisha yanaenda kasi kweli. Yaani leo hii mimi nakaribisha. Nimekuwa nikikaribisha wengi sana
1: katika
2: ukumbi. Nashukuru sana kama ambavyo ilivyo wanasema kinachokuwa na mwanzo kinakuwa na mwisho wake. Unapoanza hatua moja, mwisho wake pia lazima uwepo. Hata mbio kuna ile finishing line ambayo lazima umalize mbio zako,
0: mstari wa mwisho ule
2: kabisa, ili maisha mengine endelee. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuwa na fursa hii ya kufanya kazi hapa, lakini pia kukutana na watu wa

0: nzuri hapa. Naam, muda wangu ndio hivyo tena.
1: Radhia, mimi ningependa tuanze kwa kufahamu Mbozi wakati anafika Japani hapa miaka 4 iliyopita alikuwa na fikra gani kichwani mwake kuhusiana na nchi hii na watu wake na utamaduni, kwa sababu alikuwa anatoka katika nchi ambayo utamaduni ni tofauti kabisa na huko ambako alikuwa anakuja kufanya kazi Japani. Mbozi, tunapenda kufahamu uzoefu wa tajriba ya mwanzoni kabisa wakati unafika hapa Japani.
0: Japani ni nchi pekee ambayo hata ukisimuliwa na mtu kuhusu Japani, unapofika Japani lazima uanze mwanzo, hata kama unajua kwa masimulizi, umeangalia anime, umeangalia movie kuhusu Japani, umeendesha magari ya Japani, umetumia kompyuta kutoka Japani, lakini ukifika Japani lazima uwe mgeni. Na uzoefu wa kuishi katika baadhi ya nchi za Asia ikiwemo China kwa muda mrefu, nilikuwa na utamaduni kidogo wa watu wa Asia. Lakini nilipofika hapa Japani ni vitu tofauti sana, kwamba wana utamaduni tofauti, maisha yao kwa tofauti. Wajapani wanafuata sana tamaduni zao na sheria. Ni watu ambao hawapendi kelele, tofauti na nchi nyingine za Asia. Nchi zote za Asia zina kelele. Ukienda China, ukienda Malaysia, wapi, kelele tu. Japani hakuna kelele. Wajapani wanafuata utaratibu wa kila mambo, kuanzia mtu binafsi, kazini hadi ofisi za umma. Ni utaratibu tu. Hapa hakuna haraka kama hujajipanga. Lakini pia katika hata maisha, Japani, maisha binafsi lazima pia ujipange, uwe na utaratibu tu. Unapoamka asubuhi lazima una utaratibu wako, kuangalia ratiba za treni siku hiyo. Japani sio nchi ya kukurupuka tu naamka na unaenda kituoni. Unaweza kukuta treni siku hizo hazipo, zimekanseliwa kutokana na tetemeko la ardhi. Kwa hiyo nchi ambayo inahitaji hata unapolala uangalie kesho safari utakuwaje. Ni nchi ambayo inahitaji kujipanga sana, tofauti na tulivyokuwa Tanzania. Naweza nikaamka tu nikajiondokea, sina hela mfukoni, na nitakula, nitakunywa, nitafanya kila jambo, nitarudi nyumbani na amani tu. Lakini Japani tofauti. Hata shilingi moja inapokosekana unaweza kulala njaa.
1: Sawa, Radhia.
2: Labda jambo gani ambalo umeona lilikuwa ni gumu kulikuzoea kuhusu Japani? Kwa sababu kule maisha ya huku kama ulivyosema ni tofauti. Kwa hiyo kama hayo mambo uliotuelezea, kitu gani ambacho kilikuwa ni changamoto kwako kuzoea katika wakati wa kuishi hapa Japani?
0: Cha kwanza, utangamano. Hapa hakuna utangamano. Ilinipa shida, nakaa kwenye nyumba ambayo ni gorofa, lakini simjui jirani yangu ni nani. Tunapishana, tuongee, atusalimiani. Kwa hicho kitu cha kwanza kilinipa ugumu kuzoea, lakini pia ukimya ule. Ninapenda sana kusikiliza muziki mimi hata nilipokuwa nyumbani.
2: Kule tunaheka,
0: lakini sasa hapa nasikiliza muziki ambao mwenyewe hata siusikii kama una haunipigi. Si unajua Afrika tunapenda mapigo ya muziki. Lakini hapa nasikiliza muziki kwa sauti ya chini. Ni miongoni mwa vitu ambavyo hivyo viwili vilinipa changamoto, lakini vingine niliweza kuzoea navyo nadhani.
1: Napenda kufahamu pia katika kutekeleza majukumu yako katika muda wa miaka 4, mengi umeyafanya ukiwa kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK. Na pengine kubwa ambalo limetajwa ni kushiriki kwa namna moja ama nyingine katika kumaboresha mfumo wa uandaji wa habari kupitia akili unde. Unakumbuka nini katika swala hili, na pengine umejifunza nini ambacho unaondoka nacho kutoka hapa Japani kurejea Tanzania?
0: Kuhusu mfumo wa kazi, kwa kweli mimi nimekuja kipindi ambacho bado kulikuwa na janga la corona. Kwa hiyo kazi nyingi tulikuwa tunafanya online, na nilibahatika kukuta mtaalamu ambaye alikuwa ni Mkenya, Martin Mwanje, ambaye pia alinipokea hapa. Lakini pia kipindi ambacho nimefika tulikuwa tunafanya bado mtindo ule wa redio. Tulikuwa na vipindi vingi sana vya redio. Tulikuwa na rekodi vipindi kama Bosai, simuliza miji ya nyumbani. Vipindi vingi sana tulikuwa tunavifanya hapa kwa njia ya kwa ajili ya vipindi vya redio. Lakini muda ulivyoenda vikaanza kuondoshwa, nguvu zikawekezwa hasa katika maudhui ya kwenye mtandao ama internet website, lakini pia app ya kwa simu, si ndivyo? Kwa hiyo tulipitia kipindi cha mabadiliko ambacho sasa tulifanya kazi kubwa sana. Tulifanya kazi kubwa sana, nashukuru wenzangu wa Japani ambao wanafanya nao kazi hapa, na wale watafsiri wengine wanaotafsiri kutoka nje ya Japani. Tulishirikiana kutengeneza mifumo hiyo, kuiboresha. Unajua Japani kila iki rekebisha iki iki iki. Yeah, ilichukua muda mrefu tukafanya hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza. Tukamaliza hilo, tukaingia lingine tena katika inaitwa phase ya pili ama awamu ya pili. Kama mazungumzo yanaendelea ya Irani na Marekani. Sasa sisi tukaingia awamu nyingine, japo awamu zetu zilikuwa zikwami, zikwazi zinamalizika vizuri. Naam. Tukaingia kwenye akili unde hii sasa. Hii nayo ilikuwa na changamoto sana kwa sababu hapa kuna idhaa nyingi na zote zilikuwa tayari zimeanza kuhama kutoka utaratibu wa kawaida kwenda kushirikisha sasa AI kusoma habari. Kwa hiyo tulianza majaribio ya kwanza, tuliletewa sauti ambazo zilikuwa na matamshi ya Kikenya na matamshi ya Kitanzania. Tukaanza kuchagua, kuzifanyia mazoezi, kuchagua zingine. Matamshi yake ilikuwa ya kiasili sana, zinafana Kimasai, zingine haziwezi kutamka maneno kama uthabiti, zinasema thabiti. Ilikuwa ni shida sana, lakini pia kukumbuka. Unajua mfumo kwa lugha zingine, tukiweka maneno leo katika ile dictionary, lugha zingine nadhani AI inakumbuka. Ya kwetu leo inaweza ikataja NHK, tukasajili hilo neno, kesho ikataja NHK. Kesho kutwa ni kwa ni kila siku tulikuwa tunafanya marekebisho. Ilikuwa ni mfumo uliotuchosha sana. Lakini baadaye mpaka tunavyosema hivi sasa tumefanikiwa kwa kiasi angalau 80%. Sasa hivi tunafanya kazi na AI na tumeizoea. Nadhani ni mabadiliko ambayo nashukuru kwamba nimekuwa miongoni mwa watu ambao nilishiriki kuyafanya kwa kushirikiana na wenzangu. Kwa kweli ni najivunia pia kushiriki katika mabadiliko hayo.
1: Sawa sawa. Na pengine kabla tujasonga mbele, Mbozi alichagua wimbo ambao angependa sana uwe sehemu ya kipindi hiki ambacho leo tunafanya naye mahojiano maalum ya kumwaga. Mbozi, unapenda utupe simulizi kidogo kabla huu wimbo hatujaupeleka hiyo.
0: Na upenda huu wimbo kwa sababu kwanza ukiangalia video yake una masuala mengi ya kitamaduni. Mimi ni mtu napenda asili, utamaduni. Kwa hiyo wimbo wenyewe unaelezea watu wa Okinawa. Okinawa ni kisiwa kizuri sana hapa Japani ambacho kuna kipindi nitamani kwenda lakini nilishindwa kwenda kutokana na mambo mengine. Lakini nitokea kupenda wimbo huu kwa namna ya ngoma zinavyopigwa, lakini pia ujumbe uliomo.
1: Sawa sawa, basi tusikilize kibao hicho.
0: Naam, kibao chenyewe kinaitwa Shimanchu no Takara, kimeimbwa na kundi la Begin.

0: Sawa, ndio wimbo huo Shimanchu no takara, si ndio? Wimbo na Begin. Begin?
1: Begin.
0: Begin.
1: Yes.
0: Kijapan. Naam.
2: Mbozi utakumbukaje huu wimbo wakati unatuagaga, lakini pia ningependa utuachie na saha sisi tunaobaki hapa katika idhaa ya Kiswahili ya NSK.
1: Kabla hapo labda nikuulize tajriba gani nchini Japani ambayo imebaki moyoni kama kumbukumbu?
0: Yaani hilo swali natakiwa mniulize mwanzo ningeshagaa. Japani ni vitu vingi. Kwanza utamaduni wa Japani, lakini maisha ya Japani. Mimi nimefanikiwa sana kutembea nilipokuwa pa Japani. Mimi ni mtembezi kwa kweli. Yeah. Nimetembea sana. Nimetembea maeneo kama Lake Kawaguchi. Mm-hmm. Lake Kawaguchi pale unaona mlima Fuji hivi. Oh. Wakati wa jioni unapiga picha safi sana pale. Lakini pale nikatembelea tena sehemu inaitwa Oishi Park. Oishi Garden. Hiyo nadhani hiyo ndio garden nzuri niliyowahi maishani mwangu nimewahi kuiona duniani. Nzuri sana. Muulize Mjapani yoyote kuhusu Oishi Garden. Kuna maua mazuri afu unaona mlima Fuji hivi. Nikaenda Numazu Fish Market kula samaki pale. Lakini pia nimeenda Shirahama Beach. Hapa ni visiwa, kuna visiwa vya volcano vile. Mm. Yaani unaona visiwa vinaelea vya volcano. Nikaenda Tokushima. Nimeenda tena nimeshiriki Tokushima marathon japo sijakimbia kinaenda kutembea. Yeah. Lakini nimeenda Totori nikashiriki katika Mikoshi Gyoko kubeba lile nani ile madhabahu au hekalu lile kupandisha mlima. Nadhani ndio Mwafrika wa kwanza kufanya hivyo. Na nikapewa ile cheti cha baraka kitanilinda kwa miaka mitatu. Lakini nimeenda mlima Daisen, Daisen kule Totori. Kuna mlima Daisen maarufu sana na soko lile la ng'ombe na punda, lakini pia makumbusho ya mchanga. Kwa hiyo ni na historia nzuri sana na hii nchi, ukiondoa watu wake ni wazuri wa pole, lakini Japani nje ya Tokyo ni nzuri.
1: Kuna maeneo mengi ya asili ya kuvutia sana.
0: Sawa. Mimi nikirudi Japani sitoka Tokyo. Nitaenda kukaa kijijini kulima huko na kumbukumbu ya hii nchi kwangu kwa kweli
3: kubwa.
0: Mimi Japani ni nyumbani sasa hivi. Kwa sababu karakta yangu sasa hivi imebadilika, nimekuwa kama Mjapani. Sipendi mtu asiyefuata utaratibu, asiyefuata muda, sipendi makelele.
1: Kwa hiyo unaweza kuleta mabadiliko chanya utakaporudi Tanzania labda.
0: Ni kweli lazima mtu usipofuata utaratibu nadhani sitokuwa rafiki yako.
2: Sawa sawa. Na pengine sasa tunakati tunahitimisha mazungumzo haya, una ujumbe gani kwa sisi ambao tunabaki hapa, lakini pia kwa wasikilizaji wetu ambao kwa muda wa miaka 4 wameisikia sauti yako katika vipindi mbalimbali na habari ukiwahabarisha?
0: Mimi nitoe ujumbe kwanza kwa wafanyakazi wenzangu, mkiwa mwenyewe mnaonihoji hapa Radhia Nwaka San, lakini kuna Nakajima San, kuna Iyama San, kuna Note San, kuna Inoue San ambao tumekuwa tukishirikiana nao mara nyingi katika vipindi. Ni watu wazuri, nimejifunza mengi kutoka kwao na wao wamejifunza mengi kutoka kwangu. Lakini pia tumekuwa na ushirikiano mzuri wa ndani ya ofisi lakini nje pia ofisi. Bila wao maisha yangu ya nje ya ofisi yangekuwa magumu sana. Lakini ukipata shida ukiwapigia simu walikuwa wanakusaidia muda wote usiku na mchana. Kwa hiyo nitawamisi na sina neno la kusema zaidi ya kusema asante. Kwa wasikilizaji wetu kwa kweli ni waambie waendelee kutusikiliza na wafuatilie hasa tovuti yetu, maana vipindi vingi sasa hivi tumejikita katika tovuti na app ya NHK idhaa ya Kiswahili. Kwa hiyo waendelee kufuatilia, tutaboresha vipindi vyetu, tutawapa video fupi, tutatafsiri vipindi mbalimbali. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo na mtayafanya wakati sisi hatupo tulioanzisha, muendelee vizuri. Na wasikizaji nadhani watafurahia, maana timu hii haijawahi kushindwa.

0: ni timu ya ushindi mara zote.
1: Hakika. Mimi ni shahidi pia, na kusema kweli mimi nitamkumbuka Mbozi wakati tuko nyumbani Tanzania, hatukuwa karibu sana lakini ule ukarimu ambao amenionyesha tangu nimefika hapa nchini Japan, kunielekeza na kunifundisha kazi na kunipeleka sehemu mbalimbali, na ni kitu ambacho nitakikumbuka sana katika maisha yangu, na umenifungulia mwanga wa namna ya kuishi katika katika taifa hili. Na bila shaka kwa muda ambao nitakuwa hapa pia, yale ambayo ulinifundisha nitayaendeleza ili kuimarisha zaidi huduma hii ya idhaa ya Kiswahili ya NHK.
0: Na kingine labda kwa kumalizia tu, pia Japani ni nchi na changamoto za watu wake. Kwamba Japani ina watu wazuri wengi sana, lakini kuna watu wengine wapo pia. Kwa hiyo kwa nyie wageni ambao, kwa wewe nwaka ambao umefika hapa, usije ukastuka kwamba ukakutana na baadhi ya vitendo ambavyo si vizuri. Kuna watu wanaweza kukushangaa au akakukimbia. Wapo dunia nzima, kuna watu wa aina hiyo. Kwa hiyo usije ukasema nimekutana na kitendo hiki wa Japani, si hapana. Wa Japani wazuri, lakini wabaya wapo. Hata Tanzania wazuri wapo na wabaya wapo. Kwa hiyo
1: sawa sawa. Basi hadi kufikia hapo sisi hatuna la ziada, na tunatamatisha hivyo kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki, na mgeni wetu leo amekuwa Mbozi Katala. Tunakutakia siku njema msikilizaji.